0: من همیشه فخر میشم. بوجود ده فخر درم که من آذربایجانلیم.
1: Programımız bitti.